awon pa ribiribi ta ti ko awon kan ta ti gbese igba ti n ba to wa ro lo ro bo n wa mo wo pe sawa na ni e mo sawa olodun bo ludumare na ma ni olodun lo ma n gbo

0: lion fair mi o tori yin mo le se bayi dola o eyin lion fair mi ataro lo ye ka ti bere ba ko sina ko sina ni se ni phone mi ti kuraura
1: my baby oh
0: why ye do why e ko tan fi sinu generator ta bi charge phone de ni pe a ti gbo pe ni ta nsa jo dun odun keji ile ise wa la wa ni wa online wa se live program kankan pa e

mo wa mu die nbe mo tun ge mo wa forward be ninu WhatsApp group mo send e sinu kan ni Oyo ati ba Unity Forum ibe lo mo baladigbo lo mu idini Adekunle lo ti ri video yen o wa forward e sinu OGF Oyo Global Forum so se take care of nu ise mi ni o emi ni mo lo be ti mo record re o be ba de be loni mo le fo meyeji gbaya pe ara awon aseyori mi ni o ke wa se aseyori temi nikan ati aseyori eyin te gbo mi na eye lati leyin mi eyin te fo support wa eyin te fa adua support wa eyin te gbo wa lojojumo ara aseyori mi ateyin na ni o laarin odun meji pere egbo ta ba fi ma lo odun mewa ki lati dan o nigoro ati dan mewa o nigoro pelu atileyin ati dan mewa o ati pidu itu meje to de npa ninu oko e wa tun arun e kan imagine re pe hello eyin kan imagine re pe ati tun di normal standard radio station ti on gba ninu normal fm modulation terrestrial radio ayo e tun wo aduro agbara ta ni ti se online radio nikan e tun wo aduro agbara ta tun ni e kan imagine e gbe sinu osun wa lai be ba debi e center yi le ni ah e yanu Olorun ba n go e yanu

0: Igba kan lo, igba kan bo. Igba kan ko lo bi orere o.
1: Tanu aye lo, Oluwa gbogbo eni ma ran mi lowo, Olorun ba mi ran won lowo o.
0: Kini ipinu re fun odun tuntun? Mo bere na ni jeta. Kini ipinu re? Kin lo ngbero, bo fe dale, se le se lo fe dale ni. Ise kan lo ngbero lokan fo fe dale. Se le ni wo fe ko to fe bere ati ma ko le. Ile lo fe koko ra na abo ti nile nile foundation lo fe koko si lo wa ndajo si lo procrastinate lo procrastinate wa lai akoko duro de ni kokan o eto ba se laroyin o se nto se ore mi ojo nlo ojo tun tin lo bi ananu orun tun de bi atiwo.

bá ba money money na ma npowe kan ta ma nsoro kan bi ma ti so egba be ni o ori ilu o ti settle dada de bi powe won wa bo se ye ko wa sugba ti ma ti so mo ti ma ti ma de oro laro ye yo ye yin ita n baba monimoni so na ni pe kakari bonu ko tanran kankan oko tan kan tin se ni o ironu ko da kankan fun ni yo tun dakun tin se eyan ni o ironu ten wo nko da kankan fun ni o yo tun dakun nkan tin se eyan ni eh la si godo je ki ironu ko po o da ke eyan ma ni ronu pe baya baya mo se fe gbegbe se gbe sugba pe baya nkan ri bakan la wa kiro nu mole ironu o da nkan kan fun ni o ko ye yin ironu ko da nkan kan fun ni

Adeyinka Olasokan mi le mi nja o papin ni mi ti se balẹ fila ilasa aroko yin re ti so lori obe ninu awo tan garan Adeyinka Olasokan mi kasa ma se daada ajoko bi eni kilo wa pembo bi awerin aja lu oyo ti dede gbo nitori be mi ore ranko Moraba mi eyan tabi kin ra awon eyan daada awon ninu re awon eyan gidi ai

baba kan pe mi ni joni awa jo nsoro lori phone pani ah ori kan ni radio yin mo ti ma ngbo yin be be se ma nsoro gele lori radio mo ni emi o gba bi kankan serious yo yasin ogun gba ko si ronu fe ni yin e tata mo lo ki won le oloku yo geyin de be ni egbona eyin temi ojo melo la fe lo laye ta wa nwe orin ta nwe orin kaakiri ojo melo la lo laye gan se serious to tin ba ton be serious e ma pe un serious kan le ni sejo sunday kon ni mo wa laaro ta n seto ti mo n ba yin soro ta n jo ni gbolohun ti mo n fi oye ata mo mi mata mo bi mo se mo n se yin ti mo bi mo se mo n se ta lo n se ma n je o jora won bi igba te yan fo kan keji ojumo le kan si o eyin temi opele loyota lo dakun dele adia fun peregede yeye ojumo mo ojumo to mo emi deyin ka olasokan mi ka se ma se daada loni o ojumo re ni ojumo to mo eyin na te n gbo mi ni US ni UK ni Nigeria ni Bangladesh ati kaakiri agba nla aye o ojumo re ni o agede wa gbodo ko yagan laye ta jo wa iya ni yagun rere o ire owo ire ola ko ma so so ede wa

gudu je ja nile awon mo fi afolabi a fi yo o a fi yo o a fi yo o kele du akoba wa ah si a origin amojuku awon ise dede re tori pe yin e mo rin ni ayin aye kori omo mi adeyinka mo tun ti de alawo yi janu.

0: mo ja yin tan mo so fun yin emi so fun yin o iyawo oko oloyun o ti mari o ti ri mari o mo so fun yin mo ja yin tan o iyawo oko oloyun o ti ri mari o mo ja yin tan mo so fun yin o
1: if I should cry me
0: alana bi kan le mi de yin ka gangan na olorun lo di di so mi kale si fun saa ti aako ta wa yi ko wa ran mi si gbogbo eyan pupo owo won ba awon etaworo tan gbo oro mi tan gbo ede mi tan gbo eto wa ni kan na ni won jamba ni re o kan le je pe from atenu denu o le mo de odo awon elomi na o nbo na mo fe gbe call